señor mbay sisi luma len waxone baraba ma ngi ni baye mi tam fi la ne mom mam dia sisi ni señ mor daan tudde sama tang ci magi señ touba yi da bok moy wayjuru señ mor mbay sisi ni ngi fi ak baye mor sisi mi nga xamne batay mo top ci mo top ci mam dia sisi ñom ñep fi lañ nek wa ci moy barabu señ mor mbay sisi mom señ touba fi la baye nek tam ñaari baye ñep fi lañ nek mam diasse ak señ mor bay señ mor sisi mamit ci bindiga ci señ touba yi la bokk mu soxna fatimatu diop soxna fatta ko diop mu wayjuru señ mo tola mi nga xaye moy ciatum señ touba lolou motax mané armée li ndjerim señ touba dako ndarkep wayjuru ab tawam fi la ko denc wayjuru am ciatam fi la ko denc ko mën na nak jambar yi nek ci bi ci mënu ko dim